ko na wata. Ewurade no onto ko na wata. Ha, chiye sinyame. Me se onto ko na wata. Ha, ha, ha. Wo se dai ko machima na. Wo be ko na wata. Wo be ko na wata. Ba ke kwa de tie. Sa